Sex ferir bjargar han tær ur neginni, og í tær kjentum skal ontsi illt nema teg. Job 5:19. Elifas sigur í hesun orun ein sannleika guds. Vi tæv kanska lukan ekko mótgongt som arbeidstir i vikni, men god som virkar i sex dagar skal virka fyri okkun til bjarging okkar i fullkom. Vi skulle kvila i honom og vi honom og kvila det i okkara. Ter en hör rönt för tjunna, ta i en trångten kjemur fyri og onnur etter. Var en vidda av fot okkun etter fyrsta slägi kjemur i nasta, så atra ett, intill vidri heilt roalis. Ta bjargingen som alltid kommer bænt at han har ser at røsta røyk. Nutcher, sjantcher, høyrast, hava strongtna, inntil vi suttje ut i andalet til han som god sjølverskaper, Isaias 4:16. Vi tæva til alid og herra noen, at da han hever sagt at strongtur okkara skulle være sex, så vera det sex og ikkje flere. Kan henta vi dongan kvild av foa, fyrir ni kjenta strongtun kommer i brokken, hva så? Vi tar kjento, skal ikke illt nema det. Hitt ønta kanska utan om okkon, men det skal være hilde bortstå fra okkon og skal ikke nema okkon. Ja, hitt ønta kan være utan om okkon, men det skal ikke nema okkon så mykje som vi luttla fingre. Vi ombunnen hånden skulle vi møta dem sex eller tjej trångtnum og ikke øttast en så teg som omgang veier, frelsere eller heilagerere hever.